0: کس طرح سے کئی بار ہم اپنے اینگر کو یا پھر جو ہمیں لوگوں کے اوپر وشواس نہیں ہوتا زیادہ اس کو ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں, اور کیا یہ اینگر جسٹیفائیڈ ہوتا ہے, کچھ اور ایسی ہی باتیں ہیں, اور کس طرح سے آدھیاتم کو شامل کر کے, کس طرح اس پوری بات چیت کو اپنے آفس کھیتر میں, اپنے آفس میں بھی شامل کر کے ہم ایک بہتر زندگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ ہیں براہما کماری سستے شیوانی. اوم شانتی.
1: اوم شانتی.
0: سستے شیوانی, سچ مچ ایک نیا رس آنے لگتا ہے جب ہم اس پریپیکش میں دیکھتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں جو رشتہ میں نے اپنے آپ سے قائم کیا اسی حساب سے میں باقی رشتے بھی قائم کر رہی ہوتی ہوں. آفس کی بات کی ہم نے, ایسے پیچھے مڑ کر دیکھیں اپنی تین چار جو ہم نے سیریز میں ہم نے بات کی ہے, اس میں یہی بات سامنے آئی کہ پریوار کی طرح اگر لیتے ہیں تو ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہر سچویشن کو ہم سالو کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھیں, کیونکہ ایک بہت بڑے مدعے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ ہے اینگر, یعنی کہ غصہ, جو ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے, لیکن وہ کتنا جسٹیفائڈ ہوتا ہے اس پر ہم ابھی آج بات چیت کریں گے. لیکن پہلے ایک تھوڑا سا ریکیپ کریں اور جانیں کہ کس طرح سے وہ جو سچویشنز تھیں ان کو ہمیں ڈیل کرنا ہے.
1: ہم نے ایرشا کے وشے کو دیکھا تھا کہ جیلسی جب کسی کو ہمارے سے ہو جائے تو اٹ کین کریٹ ا ویری ویری بگ آبسٹیکل فار می ان مائی ورک پلیس, کیونکہ ایک ویکتی کو بھی اگر مجھ سے وہ ایرشا ہو جائے وہ سب کو, اگر چاہے تو, اگر وہ بہت زیادہ اس پر درڑ ہو کر کاریہ کرے تو وہ چاہے تو سب کو میرے اگینسٹ کر سکتا ہے, بائی سیئنگ all sorts of things, by spreading all kinds of information which may be true and in many cases which may not be true, aur tab kahin na kahin apni stability ko maintain rakhna, jabki kabhi kabhi aisa ho jata ki hum ek taraf aur pura office ek taraf, to apni stability ko maintain rakhna aur kai bar kafi samay tak maintain rakhna thoda sa challenging ho jata, to us samay par apne upar vishwas, یہی ہمیں اس پرستھتی سے لے کر جا سکتا ہے کہ آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ دے آر آلسو ناٹ رانگ, کیونکہ کہیں نہ کہیں جس نے یہ سارا پھیلایا اس کے اندر تو کوئی ڈر ہے, تو انہوں نے اس لیے اپنی پوزیشن کو سیکیور کرنے کے لیے, میری پوزیشن کو نیچے گرانے کے لیے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلائی, یہ سوچ کر کہ ایسا پھیلانے سے ان کی پوزیشن سیکیور ہو جائے گی. تو اس ڈر سے اس بھے بھیت ویکتی پر غصہ نہ کر کے ہم رحم کی بھاونا, کمپیشن کی فیلنگ رکھتے, اور باقی جو لوگ ہیں ان کی بھی کوئی بہت زیادہ غلطی نہیں, کیونکہ جو انفارمیشن فیڈ کی جائے گی وہ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر وہ اثر تو کرے گی, تھاٹس کریٹ ہوں گے. سو آئی کیپ مائی پازیٹو تھاٹس فار آل آف دیم اگین ود دیٹ سیم بلیف کہ نو بڈی از رانگ.
0: اینڈ اندر تھنگ از آپ نے کہا تھا کہ ایکسپلینیشن نہیں دینے کی ضرورت کسی کو,
1: تو پھر دین آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پروف نا, اگر مجھے بھی ڈر لگے تو پھر میں اپنی بات کو سدھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے اب لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, کہیں سارے ہی اگینسٹ نہ ہو جائے. اٹس اے لٹل فیز جو آئے گا بیچ میں, اگر ہم اپنی انر اسٹیبلٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں, ارتھات خود نہیں ڈرے اور دوسروں کے پرتی غلط بھاونا نہیں رکھے, تو ویری سون, اٹس اے کوشچن آف ٹائم اونلی, ویری سون دا ٹروتھ ول آل بی ریویلڈ, ستیہ اپنے آپ پرتیکش ہو جائے گا. لیکن اس سمے کے اندر اپنی مانسک ستھتی کو مینٹین کرنا پڑے گا, نہیں تو ہم ہی نیگیٹوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کسی کو سدھ نہیں کرنا, اپنی بات پر ضد نہیں کرنا, بس اپنے سوامان میں رہنا, تو بات آئے گی اور بات چلی جائے گی, اور سچ ہلے گا ڈلے گا لیکن کبھی بھی ڈوبے گا نہیں. تو اس وشواس کے ساتھ اپنی ستیتا کی ناو پر رہیں, اور کئی بار جب ہم کہتے ہیں کہ ویلیوز کو ہمیں آج اپنے کارپوریٹ لائف میں ویلیوز کو کمپرومائز کرنا پڑتا, تو یہ بھی آپ کا ڈیسیشن ہوگا. تو آپ اگین تھوٹ ڈیسٹینی, تو اگر بلیف یہ ہے کہ مجھے ویلیوز کو کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا, ڈس آنےسٹی پر چلنا ہی پڑے گا, کہیں نہ کہیں کرپشن میں انوالو ہونا ہی پڑے گا,
0: لیکن ان کے کارن
1: وٹ ایور, یہ تو ہم اپنے آپ کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں پلی دے دیتے ہیں, جسٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس. لیکن اگر یہ ہماری بلیف ہے تو سو ول بی مائی تھنکنگ, تو میرا کرم بھی ایسا ہوگا اور اس کا ریزلٹ بھی ویسا ہوگا, اور اس ڈیسٹینی میں پھر خوشی کا کہیں نہ کہیں کمی تو ڈیفینیٹلی ہوگی. تو اپنے آپ چوائس کیجئے, چوائس از آلویز مائنڈ, تو آئی ہیو ٹو چوز, آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ, بٹ دین آئی ایم ریسپانسبل. تو پھر جو ریٹرن میں ریزلٹ آئے گا, ریزلٹ مٹیریلسٹکلی ہو سکتا ہے کہ بہت پروگریشن ہو, لیکن انٹرنل progression ہے یا regression ہے,
0: bottom line comes down to is I am my own master actually. میں جیسا کروں گا وہ کر سکتا ہوں.
1: اپنے جیون کو اپنے پرنسپلس پر چلائیں, نہ کہ یو نو سم ٹائمز وی سے میجورٹی از ڈوئنگ دس,

0: اٹ ڈز ناٹ مین کہ میجورٹی جو کر رہے ہیں وہ رائٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ورتمان سمے کی میجورٹی جو کر رہے ہیں وہ رائٹ ہے. نہیں, مجھے رائٹ کیا فیل ہوتا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ریزلٹ پھر مجھے جھیلنا ہے, وہ میری ڈیسٹینی ہے. سب کی ڈیسٹینی اپنی اپنی ہوگی.
1: تو ونڈرفل سسٹر شیوانی, یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت بڑا مدعا جو ہم نے گھر میں بھی اٹھایا تھا وہ باہر نکلتے تو اور زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم اسے جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں, وہ ہے اینگر. خاص کر دیکھا گیا ہے کہ بنا غصے کے کوئی کام نہیں کرتا, جب تک کہ میں غصہ نہیں دلاؤں گا تب تک کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا, اور مجھے اپنا ایک اورا کریٹ کر کے رکھنا ہے کہ میں بہت غصے والا ہوں یا میں کام کروا کے ہی بات مانتا ہوں. یہ جسٹیفائڈ ہے کیا؟ اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپشن ہو سکتی ہے؟
0: اس میں دو بلیف سسٹمز ہیں جو کام کرتی ہیں. ایک ہے کہ اگر میں اس طرح کا ایک اورا کریٹ کر کے رکھتا ہوں, یہ بہت غصے والے ہیں, میننگ آئی کریٹ این اورا وچ سیز ٹچ می ناٹ, ڈونٹ کم نیئر می, یو نو آئی ایم لائک دس اینڈ آپ سب میرے سے تھوڑا سا دور رہیے, میرے نزدیک نہیں آئیے. کیوں؟ کیونکہ میں فیل کرتا ہوں کہ اس طرح کا ایک امیج کریٹ کرنے سے لوگ مجھے ریسپیکٹ کریں گے, کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں فیئر اور ریسپیکٹ کو مکس کر دیا کہ جہاں فیئر ہوگا تو ریسپیکٹ ہوگا, کیونکہ ہم میں یہ لگتا ہے کہ جو ڈر کر چلیں گے, اچھا یہ آ رہے ہیں ان سے ڈر کر رہنا, ان کے سامنے کچھ نہیں بولنا ہے, ان کے آگے کچھ نہیں بولنا, وی فیل دیٹس اے سائن آف ریسپیکٹ. لیکن ریسپیکٹ از لو, اور لو اینڈ فیئر
1: کانٹ
0: گو ٹوگیدر. تو یہ ریسپیکٹ آپ کو لگے گا کہ یہ ریسپیکٹ ہے, بٹ دس از اونلی فیئر, یہ تو ڈر ہے. اور ایک لیڈر وہ ہوگا جس سے لوگ ملنا چاہیں, جس کے لوگ نزدیک آنا چاہیں, نہ کہ جس سے لوگ دور بھاگنا چاہیں. تو اگر ہم زبردستی اپنے اراؤنڈ ایک نیگیٹو انرجی فیلڈ کریٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اپنے سے دور پھینک رہے ہیں, وی آر ریپیلنگ دیم, دے ول موو اوے. یہ ریسپیکٹ نہیں ہے. جونیئرز میرے سامنے کچھ نہیں بولے, میری ہر بات کو مانے, جو میں نے کہہ دیا وہی رائٹ ہے, this is not respect. Respect would be ki they should be able to say everything that they think about, unke mind mein choti si bhi baat aaye and they would want to share it with us, that is respect. Tab wo bonding hai. To wo ek energy field apne around nahi create kare, kyunki this is fear.
1: یہاں ایک کانفلکٹ مانا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی ٹریننگ میں بھی دیکھتے ہیں جب مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بی اوپن, آج کے سیناریو میں بھی دیکھیں بی اوپن, لیٹ دیم بی یور فرینڈز, لیٹ دیم کم نیئر یو, بٹ دین کیپ اے ڈسٹینس. اتنا ڈسٹینس ضرور دے کے رکھیے آپ کہ آپ آرڈر دے سکتے ہوں, کیونکہ آپ کو کام کروانا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے, کتنی دوری تک ہم ان کے ساتھ, اگر ہم پریوار کی بات مان رہے ہیں تو پریوار میں رشتوں میں کوئی بھی دوری نہیں رہتی,
0: کوئی دوری نہیں ہوگی, کوئی دوری نہیں ہو سکتی ہے. ایک پیرنٹ اور چائلڈ ریلیشن شپ جتنا نزدیک کا ہوگا اتنا ہی وہ بچے الٹا پیرنٹ کی بات مانیں گے, پیرنٹ کو آرڈر نہیں کرنا پڑے گا, وہ ماننا چاہیں گے. سیم ول ہیپن ان دی آفس, جتنا وہ میرے نزدیک ہوں گے, جتنا وہ بانڈنگ زیادہ ہوگی, جتنا وہ اپنی ہر آئیڈیا میرے ساتھ شیئر کر سکیں گے اور ہم بھی اس آئیڈیا کو اپریشیٹ کریں گے, اس آئیڈیا کو اپلائی بھی کریں گے, تو اتنا ہی وہ میری ہر کہی ہوئی بات کو ماننا چاہیے.
1: ٹرسٹ ہونے لگ جائے گا, ٹرسٹ ہونے لگ جائے گا, ٹرسٹ ہو جائے گا. جب مجھے ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ تو وہ ٹرسٹ, کیونکہ پیرنٹ چائلڈ میں بھی ہم نے یہی کیا.
0: ایبسولیٹلی. اور پیرنٹ چائلڈ میں ٹرسٹ کیوں بلڈ اپ ہوتا ہے؟ کیونکہ چائلڈ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پیرنٹ ہمیشہ میرے لیے اچھا ہی سوچیں گے, ایون اف دیر از اے ڈفرنس آف اوپینئن. ایون اف دیر از اے ڈفرنس آف اوپینئن, ایک بچے کو اندر یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ پیرنٹ کبھی بھی میرے لیے غلط نہیں سوچ سکتا. اٹ از امپاسبل. اگر ایک پیرنٹ چاہے بھی تو بھی وہ نہیں سوچ سکتا. کین دا سیم تھنگ ہیپن بٹوین اے سینئر اینڈ اے جونیئر؟ کہ جونیئر جو ہے اس کے اندر اتنا فیتھ ہو کہ یہ جو میرے ٹاپ لیول پر ہے, جن کو مجھے آنسریبل ہوں, وہ کبھی میرے لیے غلط نہیں سوچ سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. مطلب ان کے لیے وہ پاسبل ہی نہیں, کیونکہ ہماری بانڈنگ اتنی اچھی ہے.
1: لیکن آج کے اس وقت میں ہم کہیں بھی, مطلب اگر میں امیجن کرنا چاہوں تو مجھے کہیں کوئی ایسا آفس یا کوئی ایسا نہیں نظر آتا.
0: تو یہ تو ہمیں کریٹ کرنا نا, جیسے ہم پریوار کریٹ کر دیں گے. سی اٹ آل ول ہیپن ایٹ دا تھاٹ لیول, جہاں وہ نیگیٹیوٹی امپیورٹی, اینڈ اٹ کین ہیپن ود ان ڈیز. مطلب آپ اس ایکسپریمنٹ کو کچھ ایک ہفتوں کے لیے صرف کریے, اینڈ ود ان اے منتھ اور سو آپ کے آفس کا وایو منڈل چینج ہونے لگے گا, اگر آپ اس کو انش سے بھی ہٹا دیں. اور جب آپ سمجھیں گے کہ یہ میرا پریوار ہے,

دونوں غداروں کی موت سے غداروں میں بھی دہشت پھیل گئی تھی۔ 24 دسمبر 1928 کو چندر شیکھر آزاد کے نیتتو میں لاہور کانگریس پرتندھیوں کے بیچ پرچے بانٹے گئے، جن میں دل کے سدھانت، کاریہ اور پورن سوتنترتا سے کچھ بھی کم نہ سویکار کرنے کا سجھاؤ تھا۔ اس سے دیش کی یوا پیڑھی اتساہت ہو اٹھی اور 26 جنوری 1930 کو پورن سوراجیہ کی گھوشنا کر دی گئی۔ اپنے وچاروں کو آکار دینے کے لیے چندر شیکھر آزاد غدر آندولن کے اگرنی بابا پرتھوی سنگھ آزاد سے الہ آباد کے الفریڈ پارک میں ملے۔

دشمن کی گولیوں کا سامنا کریں گے. آزاد ہے آزاد ہی رہیں گے. بھارت ماتا کی جے, بھارت ماتا کی جے, بھارت ماتا کی جے.

0: سپوز یہ ہے کہ ہمیں اس کمپنی کو بہت اونچائیوں تک لے کے جانا ہے, ہم نے بہت اچھا بزنس کرنا ہے, ہمیں یہ کاروبار ایسے ایسے پھیلانا ہے, لیکن ایک کا ویلیو سسٹم کہتا ہے انٹیگریٹی, آنےسٹی, ٹرانسپیرنسی, دوسرے کا ویلیو سسٹم,
1: دوسرے کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ شاید یہ سوچتا ہوگا کہ بھائی اس کی ویلیو سسٹم میں تو کب بنیں گے, کب ہماری فیکٹری فلرش کرے گی, کب ہم کو ترقی بڑھے گی, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا.
0: تو اسی لیے یہ دونوں چیزیں بہت دھیان سے اٹینشن سے یوز کرنی ہے, میرا پرپز کیا ہے اور میرے ویلیو سسٹمز کیا ہے, اور یہ پرپز اور ویلیو سسٹم کو بیچ میں رکھتے ہوئے انرجی کو پاور کے روپ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. زیادہ تر ہم میں سے میجورٹی پرپز آف لائف اپنی اگین باہر چیزوں پر بنا لیتے ہیں, جیسے سپوز ایکٹر ہیں آپ, تو ایکٹر کہے گا میرا پرپز آف لائف یہ ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنا. ایک مدر ہے وہ کہے گی میرا پرپز آف لائف ہے میرے بچوں کی سنبھال کرنا. تو ہم زیادہ تر اپنا جو پرپز آف لائف ہے نا وہ اپنے ڈوئنگ میں ڈھونڈتے ہیں, اپنے پروفیشن میں, اپنے رشتوں میں, سماج کی سیوا کرنے میں, باہر ڈھونڈتے ہیں ڈوئنگ میں. ڈوئنگ میں جو پرپز ہم ڈھونڈیں گے وہ پرپز میرا نہیں ہے. دس از وائی وی آر ناٹ سیٹسفائڈ ود آر لائف. سی سمپل, اگین سمپل, ایک ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے میرا پرپز آف لائف ہے لوگوں کا علاج کرنا, ٹھیک ہے, دس از ان ہز ڈوئنگ. ٹھیک ہے, علاج کرنا ویری بیوٹیفل بھاونا ہے, لیکن اس علاج کرتے کرتے اگر اس نے اسٹریس بھی کریٹ کیا, غصہ بھی کریٹ کیا,
1: گریڈ بھی
0: کریٹ کیا, فیئر بھی کریٹ کیا, کمپٹیشن بھی کریٹ کیا,
1: پاپولیرٹی کے نمبر ون بن جاؤ یہ آپریشن کر کے,
0: ڈوئنگ والا سب کچھ کر رہا ہے وہ پرپز آف لائف, لیکن وہ پرپز آف دا بینگ سے الائنڈ نہیں ہے.
1: تو یہی ڈاکٹر پرپز آف بینگ سے الائنڈ ہوتا تو کیا کرتا,
0: تو کیا کرتا آپ بتاؤ, پرپز آف دا بینگ, پرپز آف دا
1: مطلب یہ ساری باتیں
0: جو ہیلنگ کرتا ساری, لیکن اس کا پرپز آف دا بینگ کیا ہوتا,
1: ٹو ہیل دا پرسن,
0: نو, ٹو ہیل دا پرسن تو ڈوئنگ میں,
1: لو,
0: ناؤ وی آر کمنگ ٹو دا پرپز آف دا بینگ, ڈوئنگ,
1: کمپیشن, اس کے درد کو اپنے درد سمجھنا,
0: کمپیشن, ایمپتھی, لو, کیئرنگ, ہیپی, اسٹیبل, پاورفل, ناؤ ہیلنگ, بینگ, ڈوئنگ, بہت فرق ہے. آج کیا ہوا, پرپز آف دا ڈوئنگ ہم اچیو کر رہے ہیں, لیکن کرتے کرتے میرا, کیونکہ ہم کہتے ہیں میرے جیون کا لکشیہ کیا ہے, وائی ایم آئی ہیئر, مینی پیپل ول آسک واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. سو دا پرپز آف مائی لائف از ٹو بی ان دیٹ اوریجنل اسٹیٹ آف دا بیئنگ اینڈ ریڈیٹ دیٹ کوالٹی آف بیئنگ ان ایوری انٹریکشن. پھر اس میں آپ ڈوئنگ میں کچھ بھی جو کر رہے ہیں, لیکن اس ڈوئنگ میں اگر پرپز آف دا بینگ کا نہیں دھیان رکھا, تو پھر کتنے بھی سال بیت گئے, کتنا بھی ڈوئنگ آپ نے کر لیا, اینڈ میں یہی کوشچن آئے گا واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. تو آج ہمیں پرپز آف دا بینگ, آئی دا بینگ, اس کا اس جیون میں کیا پرپز ہے,
1: بینگ شکتی,
0: بینگ کو ڈوئنگ میں لے کر آنا ہے سارا دن.
1: وہ ڈاکٹر نے جو ڈوئنگ کرنا تھا, ہی شوڈ ہیو براٹ بینگ,
0: تو بینگ کو ڈوئنگ میں لائیں گے نا.
1: اوکے, پہلے وہ بند بینگ, سو اینڈ سو,
0: اگر آپ ایکٹر ہیں, آپ فادر ہیں, یہ سب آپ کا ڈوئنگ ہے, آپ ہسبینڈ ہیں, یہ آپ کا ڈوئنگ ہے, لیکن پرپز آف دا بینگ کیا ہے, ٹو بی لونگ, کیئرنگ, کمپیشنیٹ ان ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ. تب آپ سب کچھ کرتے کرتے ہوئے بھی آپ اپنے جیون کے لکشیہ کو جی رہے ہیں, اور وہ کرتے کرتے آتما کی شکتی کیا ہوتی جائے گی, ڈے بائی ڈے بڑھتی جائے گی. اب یہ ہمارا میگنیفائنگ گلاس ہو گیا بیچ کا.
1: سسٹر, یہ آتما کی شکتی کیسے بڑھائیں, میگنیفائنگ گلاس کیا ہے, بینگ اور ڈوئنگ کیا ہے, اس پہ ایک چھوٹا سا میڈیٹیشن کر دیجیے.
0: لیٹس سٹ بیک کمفرٹیبلی, اپنے آپ کو دیکھے, آئی, دا بینگ, دا انرجی, the consciousness, this is my life, mere jeevan ka lakshya, the purpose of my life, the purpose of my life is with my being. आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी, बीइंग की ओरिजिनल नेचर, लव, केयरिंग, कंपैशन, प्योरिटी, इसको अपने हर कर्म, हर डूइंग में लेकर आना. पर्पस ऑफ माय लाइफ, खुश रहना और हर एक को अपनी खुशी रेडिएट करना. पर्पस ऑफ माय लाइफ, स्वमान में रहना, हर एक को सम्मान देना. पर्पस ऑफ माय लाइफ, डिग्निटी में रहना, हर एक को डिग्निटी से देखना. पर्पस ऑफ माय लाइफ. आज सारा दिन अपने जीने के लक्ष्य को सामने रखते हुए आत्मा की शक्ति को हर सोच और हर कर्म में ट्रांसलेट करके उस पावर के प्रभाव को अपने जीवन में देखेंगे. ओम शांति.
1: ओम शांति. थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. थैंक यू.
2: व्हेन वी से इट इज आवर नेचर फॉर एनी पर्टिकुलर हैबिट और संस्कार, वी गिव आवरसेल्व्स द परमिशन to continue reacting through the same sanskar. Any sanskar, however old or strong it may be, we have the power to change it. Often we remain very strong and stable during a crisis, but get disturbed by a word or behavior. We are a powerful soul, but we give ourselves the permission to get disturbed by just one word because we feel our disturbance is justified. Any response done repeatedly becomes a habit or sanskar. Crisis comes once in a few years, but small situations come daily. The way we respond in daily situations will become our sanskar. Energy, when focused, gets converted to power. Soul energy, when focused on our purpose, will generate inner power.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.